0: dear, you know.
1: Kuti kuti kuti kuti kutesko kutesko. Ki kombestu madal tiul ke poteshe ke poteshe. Kikiriki, boli de vie. Kakaraka, boli de pas.